0: ئىچىنى زورايتىپ مايتاق كۇچا تاش يولى دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى ئۆلكە يولى 101 لىنىيەسى قاتارلىق ئۆز ئاپتوموبىل ساياھەت لىنىيەسىنى تۇتاشتۇردى. 2025 يىلى ئۈرۈمچى تيانشان يېڭى شەرق تېز پويىزى ناملىق ساياھەت مەخسۇس پويىزىنى كۆپ قېتىم يولغا سېلىپ جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭدىكى نادىر لىنىيەلەرنى تۇتاشتۇردى. Hazır Şincan'da devlet 5A derecelik menzil rayonudun 18'i, A derecelik menzil rayonudun 776'ı var. Keçilik ıhtısat, çökmüş şekildeki oyun koyuş, bayramlık tebrikleş musabık pahaliyetleri istimalini canlandırdı. Çegra rayon sayahati, Çegra'dan kırıp sayahat kılış mukim terakki kıldı. Yakınki 5 yılda Şincan'da kütüvilingen sayahatçı 1 milyard 200 milyon adam kıtımdın. Sayahatçilik universal kirimi 1 trilyon 300 milyard yuandan eşip, medeniyet sayahatçiliknin yadroluk körsetküsü 5 yılda əsiləp köpiyip, tarihtiki yeni yukarı seviye yaratıldı.
1: Emdi, bu 5 yılımız sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. 5 yıldan bu yan Şincan Ali Maarifinin cayilişini sicil əlalaşdırıb, Cənubi Şincandaki 3 vilayet işgi oblasını toluq kurus maaribi bilen toluq qaplaşını tarixi xarakterlik işgi aşırdı. Əmdi, Xotan vilayetindeki tunci toluq kurus Ali Mektibi Şincan Xotan şöyeniğe berib, oxtuqçi Merhaba Mehmet Dursun'a əgeşib, Cənubi Şincan Maarifinin 5 yıllık özgürşini his qılımız. Merhaba Mehmet Dursun, köpçilik yaxşım silə. Sizlarga noyati ahamiyatlik bir parcha suratni ko'rsatay. Bu 2024 yili 11 ayning 8 kuni maktab viviskasining yopiqi ochilgandan keyingi yangi o'qish mavsumida tortilgan surat. Shinjang Xotan shoyani viviskasi yopiqining rasmiy ochilishi bilan Xotan viloyatida to'liq kurs oliy maktabi bo'lmaslik tarixiga tal to'kis xotima berilib, Xotandagi o'quvchilarning orzusi amalga oshib, ishga oldidilar, to'liq kursda o'qiy oladigan bo'ldi dedi. Merhaba Mehmet Dursun mundaq dedi. 2468 mo keladigan Koylun yo'li maktab rayonida o'qitish binosi, amaliy praktika markazi, kutubxona, o'quvchilar yotiqining hammasi to'liq. Avtonom rayon maxsus 2 milliard 844 million yuan maktab qurilishi xarajati g'amlab, Janubiy Shinjongdagi bir qancha oliy maktabning sifatini o'stirib, ko'limini kengaytirishga turtki bo'ldi. Davlat Janubiy Shinjong ma'rifini haqiqatan ko'ngliga puxdi. Mektibimizin kesipleri bütünlüğü Cənubi Şincağının əməliyidiga yıqınlaşdırıb təsis qilindi. Xotanın yağıqı çilini onırdan süpti yaxşı bolsumu, yeğen biti saxlaş və inçkə pişiqlaşda ızcil kəmtüklük bar idi. Şuna, məxsus yeməklik ilmi və kuruluşi toluq kuruz kəsbi yenə süni əqil, sallıq məlumat ilmi, tibbi təkşürüş texniksi kesipleri təsis qilindi. Bunların əmisi Xotanın kəsib ihtiyacıqı asasən təsis qilingan. Merhaba Mehmet Dursun mındaqdırı. Mən Xotanda toğulub çoğun bolğan. Eyni ili Ali Mektəbini pütküzüb, qayıtıp gelib oxtuqçu buldum. Bu 5 yıllık özgürüşni həqiqi his qıldım. Bunundan keyin dərs münbirdə çıng durub, oxtuş xizmetini yaxşı işləb, xizmetdaşlarım bilən birlikdə Şincanın tərəqiyyatına bir kişilik küç qoşumən.
0: Әмді 15-ci бәшіліні яқшы башлап, еңі мұсабеді жасарет білен алғы үлгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңтшы беріміз. Станцымыз мұқбері Гауман Хуи қабар қылыды. 15-ci бәшіл мәзгіліде Аптаным район еңі бір нөвәтлік қан үздәште бөз шасыл қылыш стратегиялік әркетіні чоңқыр елгі қойып, деккәтіне давамлық көп қан үздәш, чоң қан үздәш, Мол қан үздәшкі мәркезләштіріп, қейзілмі байлық ішіліп шықырыш ұқтыдарыны қозғытышыны тезілтіп, 2030 жылығыце Аптаным районның литий, титан, қоғышын, сінік қатарлық қейзілмі байлық мәқсулат мұқтарыны мәмлекет бойыце алдыңқы қатарғы өткізіш кітірішіду. Аптаным район 15-ci бәшіл мәзгіліде қан үздәш нәтижелеріні кеңайтыш жәхетті түрлік мәбләғіні бір тұташ пилалап, бірікмі күйт шәкілләндіріп, мұқым, ұзақ өнімлік геологиялық чарлап тәкшіріш, малия селінмесі механизміні орынтып, асаси геологиялық тәкшіріш вә нефет, тәбей газ, төмір, алтын, міс, лити, Фторит қатарлық мұхим қезілмі байлықларыны чарлап тәкшіру салмықыны зорайтып, байлық сапысы вә давамлашмы ұқтыдарыны өстірді. Аптаным райлық тәбей байлық назарты партия ғұрыпсының әзасы, муавын назыр Жан Джүн мұндақтыры. Siyaset bilen təminləşini küçəytib, köp qıllaşqan geologiyalik çarılab təkşürüş selinmə əndiyisinin